Умады бирайбы, умады бутен ше. Хош, унаттым дегенде син, кирдин түшлериме. Калды бир гайыбым бара, бир гайыбым өз-өзім алдымда. Нектер мен унаттым.